Ashkan nitechnintonal etnamech mopuilistinoskeh kenin achto yehuehkaw into xantiltahwan, kenin omomachtayah, kenin okimachtayah ankokoneh.